0: Tapi dekat tak?
1: Pemurtian Triguna.
0: Triguna ke dah?
1: Ya, Triguna.
0: Pemurtian mentek rasa keprihatin pemurtian bawah Triguna ni.

Inggih, Bolodre. Aksamang ye, sampun telah kalah tiang sama sampun boleh mencekir ini suk semua belum dere. Malah bos dan kalah malah munggang ye. Ini dedane sang sami senung unang di caring badung ledang demun kalah kata sampun usah. Malah bos yang solas malah kesarang di tangi. Iring biasa yang demun.

Nenten wenten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten wenten sang sane presiden tula, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, trisandir.